0: Am Markt, da gibt es noch eine Meldung. A2 Südautobahn Richtung Wien. Vergleisdorf Süd gibt es im Baustellenbereich am baulich getrennten rechten Fahrstreifen Stau nach einem Unfall. Am besten die baulich getrennte linke Fahrspur nutzen. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu subotu 8. augusta. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Ekstremna vrućina prošlih dani i suša prouzrokuju velike probleme u seljačstvu. Ljetošnja žjetva je zbog toga donijela slabiji rezultat. Ali i jesenske kulture, kod su to kukorica, soja, cukroška i vino, su preslabo razvite. Mlada seljakinja Marica Zvonari-Tilhof i nje muž imaju seljačstvo u Donjem Petarštofu, kada imaju i blago. Rođena Mjenovka je rekla o situaciji.
3: To če je manjava uspomeni je bila godina z 10 litri pred 3 mita jedni, a pred tim isto dugo, dugo niš. Podzemna voda ima tako nizak nivo, to znači onda dojduće suše će dobit puno jače efektivnije u tom smislu da će dobit škodljivije za cijelu prirodu i ne samo za poljodjelstvo.
4: Kje kulture imate sada vani?
3: Aktualno imamo kukuricu, pak soju.
4: Kako izgleda kukurica?
3: Čuntaši, ti s dijelom gorni su ovde. To i velju i ti stari seljaki da tako čegož nisu vidjeli.
4: Postoji još šansa ako bi došla godina da se ča popravi?
3: Poki dob kukurica tako čemeno izgleda, ne bi rekla ne kod kukurice. Te s dijelom tako ušušena da već ne more zelena nastat. Čemo ju mi silirat da imamo barem krmu za konje. Kod svoje mislim da smo kod vegetacije tako daleko da svoja kad raste u mehunku da se už more razvit, to onda odvisi kako velika će nastat.
4: Če je još problem, nije samo sad kultura vani, nego ako imaš blago, ko imaš i s tim problem?
3: Točno, mi imamo i blago. Uopće za konje se prava prik zimje sjeno. Prva žatva sjena je bila v maju, pak v juniju. To te imamo za 2/3 manje, nek smo imali normalno ta leta predtem. Sada v augustu je tako rekuć druga žatva sjena, a ta je gorja nek prva, a i kvaliteta nin ovde kad je tako suo.
4: Kupovati krmu je tako ča lahko, moguće?
3: Kod izgleda je i u zapadnoj Austriji bilo čuda manje količin sjena, da ti sami isto nimadu dost.
4: Ča bi si vi željili, osim sada godine, imate kakova potrebovanja na politiku?
3: Je li to sada na lokalnoj razini ili na razini Europske unije, bi se moralo meru jače diskutirati u ta smir kako za istinu daje se s ovom promjenom klime, kako ih najbolje podupirati u tom kad ne ide z isti puti kod je bilo polje.
4: Spomenuli ste vinogradarstvo, vi imate i vinogradov. Kako se onda kaže situacija, vinogradi imaju duboko žilje, kako onda izgleda?
3: Kroz sušu ili promjenu klime dojde do, na primjer, neofiti ili i novi insekti k nam. Kod sada nas bavi jako amerikanski trsni cvrčak. Ta cvrčak doprinese tomu da se razvije na bolest u vinogradi. Ta bobice od grueza se isto isušu, tako da je premalo soka nutri i to je onda jedan ekonomski problem. Ta cijel mikroorganizam se tako jako preminji da već gur se ne more liječit. Poki dob je to tako, se mora do ti vinogradi onda skrčit.
4: Postoje nove mogućnosti za seljačstvo ako ovako sa sušom ide dalje i izgleda da će pojet bako dalje?
3: Ja sada ne kanem biti preveć pesimistična. Mislim, najde se nove pute, jeli su to sada nove sorte. Naravno, pravaš onda i ta saja. Ti moraš to znat onda kamo prodat. To u trenutku ne vidim čuda alternative, ča bi mogla ja u tom velikom broju sada posijat ili posadit prez velikoga rizika.
2: Je rekla seljakinja Marica Zvonari-Tilhof u razgovoru s Viktorijom Paladin. Prinos o problematiki suše u poljodjelstvu morate vidjeti zutra u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati kod Svenek 5 minut po 1:30 na programu ORF.

0: Istrietom jačkom ostajemo kod tamburaške muzike, dojduči kićedu nam zaigrat su panonci, tamburaški orkestar panonske gimnazije u Gornje Pulji, a to s jačkom fala. Za ovu imamo sljedeću poruku.
1: Srdačne pozdrave s jačkom fala od panoncov za Mariju Pavičić iz Vuka Bodoštofa od unuke Line. Vesela sam da te imam i uživam čas s tobom.

Ja, mislim u ovom našem današnjem koncertu po vaši želja ćemo pregaziti jako, jako čuda kilometrov, odnosno priletit jako čuda kilometrov, ar dojduće čestitke, nećete vjerovat, šaljemo prik oceana, a to u Ameriku, u New York. I ufamo se da nas sada slušaju Hanzi i Josefina Fedina. Sve najbolje vašemu 12. rođendanu, to vam želju vaše tete i stari strli iz Pengerta. Rahanziju i Josefini Fedina u New Yorku šaljemo tamburaške čestitke s jačkom sve ptičice iz gore od Hajdenjakova.

A sada šaljemo srdačne čestitke Karini Bintinger iz Mjenova. Sve najbolje za nje polu krugli 45. rođendan koga je svečevala Pandiljak 3. augusta s familijom na nje divnoj terasi uz vruće temperature. Karini želju najveć zdravlja i zadovoljstva i da joj se sve nje želje ispunu. Muž Mario, njen najdraža Lena, Laurenc, Tobias i Anna, braća Veronika i Tomas, šugor Jandre, Linda, Starli, Brigita i Joško, kuma Mica, Mihaela, Hanzi i striča Rudi. A čestitkam se pridružuju i Livakovi, živila draga Karina. Karini sada Dalmatino, moja ljubav.